Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Večinoma bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature danes od 25 do 30. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. 11. oktobra bomo odšli na volišča in odločali o treh posvetovalnih referendumih, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis referendumov podpirajo v koaliciji in resnici, v opoziciji pa mu nasprotujejo. Nogometaše Celja ob 21. uri na stadionu z Dežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo ulil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. V primeru napredovanja bi postali šele drugo slovensko moštvo z nastopom v Ligi prvakov, predtem je to uspelo Mariborčanom. V starosti 80 let je umrla legendarna ameriška pevka country glasbe Dolly Parton. V več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov plošč ter osvojila 11 nagrad Grammy. Bila je ena najbolje prodajenih glasbenic vseh časov, zaslovela je tudi zaradi filmskih vlog. Potem, ko je lani umrl njen soprog, je pevka zadnje čase večkrat omenjala svoje slabo zdravje. Maja je odpovedala več koncertov v Las Vegasu. Ameriški predsednik Trump je njeno smrt označil za resnično izgubo za milijone ljudi ter odredil, da naj se zastave po državi spustijo na pol droga.
0: Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

za čistou se šularčke. Je šola ruka, ponovno odprta. Rock Radio, čisti rock.

0: svet, vreme in rock'n'roll.
1: Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Večinoma bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature danes od 25 do 30. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Z izrekom sodbe se bo končalo sojenje Rašidu Azizu, ki naj bi bil član Islamske države in se tam tudi aktivno bojeval. Tožilstvo za Iračana, ki je tudi prosilec za azil, zahteva več kot 7 let zapora in nato izgon iz države za 5 let. Teroristična dejanja naj bi storil leta 2016 v Iraku. Dokazi za to pa so seznami o plačilih vojakov ter fotografije. Sam očitke zanika. V Gornji Radgoni bo po 5 dneh zaprl vrata kmetijsko-živilski sejem Agra. Direktor pomurskega sejma Janez Erjavec ob tem pravi, da je Agra ves med podeželjem in urbanim prostorom. V 64 letih, odkar obstaja, pa se je v Sloveniji število kmetij prepolovilo, prav tako kmetijskih površin. Kmetov pa je pri nas le še 5%. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo igrala četrto predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu se bo ob 15. pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih 2 z Nemčijo in Turčijo.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Rock mi je tako na dušo dan, no?

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Brezjami in Radovljico proti Karavankam. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je oviran promet pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Sončno bo po nižinah, v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor je podprl razpis 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Na volišča bomo odšli 11. oktobra. Na žvižge in posmeh množice zaposlenih je naletel govor glavnega direktorja nemškega Volkswagena Opla, ki je delavce opozoril, naj se pripravijo na zapiranje delovnih mest. Pri tem pa je prvič povedal, da bo polovica delovnih mest zelo verjetno izgubljenih prav v Nemčiji. Podjetje mora stroške nižati pod velikim pritiskom ameriških carin zaradi geopolitičnih tveganj in novih tekmecev. Pri 80 letih je po kratkem boju z rakom umrla kraljica country glasbe Dolly Parton. V več kot 60-letni karieri je napisala več kot 3000 pesmi, med najbolj znanimi sta Jolene in I Will Always Love You. Delovala je tudi v filantropiji, njen knjižnični program je otrokom po svetu podaril več kot 300 milijonov knjig.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na

0: Super cena. V Meku, kje pa?
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si. Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, Folkec. Ura je 7, tole je sreda 26.8. Poletje počas tone, ne po temperaturah, ampak po datumih.
4: In to so vedeli tudi štirje srčki možje leta 1778 na današnji dan, ko so stopili na vrh Triglava, da bo poletje počas konc in da bo treba čim prej na očaka, ne, da, ne bo prej, da jih ne bo sneg prehitel. Ja, tako in dejansko je to uspelo, na današnji dan so prvič dokumentirano pač osvojili našo najvišjo goro.
3: Okay. Ja, neč, pa pozdravimo vse planinke in planince. Danes je vaš praznik, I guess.
4: Tako, ja, in vse tiste, ki ste bili na Triglavu, ki boste na Triglavu, in a ti že bil na Triglavu?
3: Tole so Ugly Kid Joe, pa Brian Adams in tako naprej.

0: vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobar dan, this will be the day that I die. Upam, da ne. Danes bi še, pa kakšen dan bi še šlo.
1: Itak.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Vsaj do kdaj?
1: Do 30. septembra, kaj ti tedaj, bodo nastopili Panda.
0: Ja.
1: Band Panda.
0: Aha, okay.
1: Ne Fiat Panda.
0: Okay.
1: Band Panda ob svoji 40. obletnici delovanja, okay, v Cankarjevem domu.
0: Oh, ful dober.
1: Panda je tisti kulten slovenski band, ki je stalno prisoten, zelo vpliven, kvaliteten in ja, nas
0: res je.
1: Tako, niso tako ful redni, pa tako zelo izpostavljeni, ne, da bi delovali ali pa oziroma bili promocijsko aktivni, ampak imajo pa komade, ki so tako del našega skupnega DNK, zagotovo.
0: Ker pa pridejo, pa požežijo, ne?
1: Ja. Tako na tak lep, prijazen, neosiljiv način, tako taki stalni sopotniki naši so glasbeni.
0: Torej, dobimo se v Cankarjevem domu,
1: Ljubljani,
0: 30. septembra s Pando.
2: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami Siter in X-Gombač.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje Konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Predmet na vozišču ovira promet na gorenski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj oblakov, temperature danes od 25 do 30. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Napovedane letalske povezave med New Yorkom in Ljubljano se veselijo tudi v družbi Fraport Slovenija. Gre za zgodovinski mejnik za letališče in mednarodno povezljivost Slovenije, saj bo nova povezava mesti štirikrat tedensko povezala brez postankov in vključevanja drugih evropskih destinacij, pravijo. Prvo letalo pričakujejo 12. maja prihodnje leto. Povezavo so že pozdravili v slovenski turistični organizaciji, gospodarski minister Logar pa v njej vidi dodatno spodbudo za krepitev gospodarskega sodelovanja. Na robu mestnega parka Maribor je potekal shod v bran mariborskim drevesom. Okoli 100 udeležencev je sporočilo, da se ne strinjajo z nedavnim posekom kostanjevih dreves. Civilna iniciativa Trubar je v zadnji kostan občino poziva, da naj sprejme strategijo ravnanja z drevesi. Naslednji pa pravijo, da so v zadnjih 3 letih že zasadili več kot 800 novih dreves. Svetovni dan psov je. Še posebej se na ta dan zvrstijo pozivi k obiskom pasjih zavetišč ter k posvojitvi zapuščenega psa. V zavetišču Ljubljana, kjer na topel in odgovoren dom čaka 21 psov, bodo svetovni dan psov zaznamovali v soboto popovdne, ko pripravljajo dan odprtih vrat. Med drugim bodo pripravili otroške delavnice o odgovornem lastništvu psov ter pasji bazar.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami, zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ, za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
3: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Kombačem.
1: Dobro jutro, pol osmih, lepi ljudje. Tole je sreda in tole jutranja izmena.
2: Če na nebu še vedno vidite luno, se ob tem lahko zavedate, da se leta odmika od zemlje s hitrostjo 3,8 cm na leto.
1: Pismo.
2: Ja, in sicer zaradi plinskih interakcij.
1: In polka bo enkrat avzglajzala čist ven iz osi, kaj bo pol?
2: Pol že nas dolgo časa ne bo več in to ne bo naš problem.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Joe Cocker, ki poje Summer in the City, ni ga več. Mislim, tako je še zmer, pa uradno bo še do 21. septembra, ampak...
1: Ne Joe, a ne poletja.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Titerjem in X Kombačem.
0: Mode je s tem, da poletje prišlo nazaj, veš.
1: Dobar, dobar, dobar. V glavnem, ostaja pa za Joe številne lepe melodije in pesmi.
0: Prav res iz une ere cvetja in ljubezni in tako naprej. Iz te iste ere pa danes preznuje en mega hit. Svoj rojstni dan.
1: Mr. Jude.
0: Hey Jude.
1: Hey Jude od Beatlov je išla, oziroma komad, je išel na današnji dan leta 1968.
0: In postal prvi komad, katerega zaključek znamo vsi, vsaj kar se besedila tiče
1: ja,
0: odpet.
1: In po katerem je Carmen Stavec dobila na vdih za komad.
0: Na.
1: Tako, ja. Bi se mogla potruditi. V glavnem, vse najboljše Jude, vse najboljše Beatlom, mi pa bomo tudi zdaj zapeli z njimi v en glas.

0: Kiss. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na gorenjski avtocesti predmet ovira promet na avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoje na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Sončno bo, po nižinah bo v notranjosti sprva nekaj megle ali nizke oblačnosti, jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Čez nekaj dni se bo začelo novo šolsko leto, ob tem pa bodo prvošolčki in dijaki dobili udar slovensko ustavo, najmlajši pa še slovenske zastavice. Za slednje bo država plačala okoli 24 tisočakov, za knjige pa 17 tisoč evrov. Zdaj pa v Španijo, kjer je letošnje poletje še posebej težavno zaradi vročinskih valov in številnih požarov v naravi. Ti so zahtevali tudi smrtne žrtve, na tisoče prebivalcev je moralo svoje domove začasno zapustiti. Gozdni požar zdaj divja blizu Barcelone, z njim se bori okoli 160 gasilcev, tudi s helikopteri in letali. V pakistanski prestolnici Islamabad je požar izbruhnil v porodnišnici, umrlo je 14 otrok, zakaj je zagorelo še ni znano. V večjih stavbah v tej državi so požari precej pogosti zaradi pomankljivih gradbenih predpisov in varnostnih ukrepov. Čez dva dni bomo v Sloveniji priča delnemu luninemu mrku. Astronomsko društvo Orion načrtuje javno opazovanje v Mariboru. Mrk bo s teleskopi viden zjutraj, ko bo luna zahajala. Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko se Zemlja postavi natančno med Sonce in Luno.
0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Kaj bo soboto 29. avgusta?
3: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
2: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
3: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
0: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
8: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
7: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
8: Actinia.si. The future is now.
0: Rock Radio. Jutranja izmena. Siterjem in X-kombačem.
9: Dobro jutro, ob 8. Tole je jutranja izmena sred delovnega tedna.
10: In če se na službo oziroma v službo odpravljate z mestnim avtobusom, vas bo verjetno zanimalo, koliko mestni avtobusi, koliko kilometrov naredijo v enem letu.
9: Sem res.
10: A veš koliko?
9: Spoh ni une relacijske, ampak skozi fura, ne?
10: Ja, 17,8 milijonov kilometrov v enem letu obrnejo.
9: Oh my god.
10: In pri tem porabijo tako več kot 4,7 milijonov litrov dizla, oziroma skor 3,5 tone stisnenega zemeljskega plina in 870 tisoč kilovatnih ur električne energije, kar pomeni, da so tudi ekološko ozaveščeni.
9: Pa,
10: smo ekološko, pa, ekološko
9: ful,
10: ozaveščeni.
9: Vse se tudi v Sloveniji furajo električni busi.
10: Ja, se,
9: a, to se
10: za Slovenijo.
9: Oh my god, dobri

0: Order Aleje Sky prichajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Dobro jutro, folk poleti gre proti koncu, jesen in zima bosta bogato obrodila, kar se koncertnega koledarja tiče.
1: O, seveda, številni koncerti se obetajo, mi pa imamo naš fokus na tiste, ki se bo dogajal konec novembra, torej Siddharta vs. Bigfoot Mama v Stožicah, tudi zaradi tega, ker nas v povezavi s tem koncertom čaka še ena dolžnost.
0: Ja, 27. in 28. oba večera, 11. torej novembra, oba večera sta že razprodana, torej kart se ne da več dobiti, da se pa pridete na oder. In to je pomen, če imate band, če imate mlad band, ki bi si želel nastopiti kot predskupina na prvem ali na drugem večeru pred polnimi razprodanimi Stožicami, zdaj imate šanso.
1: Res je, do konca tega meseca se lahko prijavite na spletni strani redbull.com in stopite ta prvi

doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj.

0: Ploskamo, ploskamo Petru Frempnu, ki pravi Baby, I love your ways, da gremo pa v Britpop.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombač.
0: In če se ne morete odločiti, koga od velikanov tam bolj podpirate, ali Blure, ali Oasis, danes boste najbolj v dilemi.
2: Ja, zaradi tega, ker leta 1995 sta ti dve skupini na isti dan izdali komada Country House, torej Blurry, in pa Roll With It, Oasis. In
0: poglobili vrzel.
2: Poglobili vrzel oziroma tako prav soočili sta se in takrat, v tistem času, torej 31 let nazaj, so Blurry presegli Oasis oziroma so prodali več zgoščenk kot pa
0: pismo.
2: Oasis.
0: Sam tekmujejo, ne? To,
2: sam
0: tekmujejo. To ni tako, kot pri nas, kot Bigfoot Mama in Siddhartha, a veš, v Red Bull Soundclash grejo skupaj, pa se imamo fajn, pa podpiramo pa to.
2: Ja, oni, tam mislim, po mojem so tam bolj ustvarili mediji, to kompeticijo, oziroma tekmovalnost, ampak lej, Fox je imel dober, še vedno ta zadeva traja, še vedno potruje tudi k rojstvu nove in nove dobre glasbe, pa predvsem turnejam, na kateri se tele bendi odpravljajo.
0: Ok, potem pa nič, gremo z Blurry iz točno današnjega dne leta 1995 na podeželje.

0: Poznanje. Naerudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: Dobri jutriček, ob devetih smo na broju.
1: Ej, smo na broju in jaz imam za vas eno vprašanje. In sicer, a veste, kako je, ko se zbližate zares z nekom? Kako veste, da ste se z nekom zares zbližali?
0: Tako, toplo je, fajn je, zažličkaš se.
1: Ok.
0: Šepetaš
1: se. To potem temu sledi, a ne? Ampak, aha. A veš, kako veš, da je pač ta oseba primerna za vse to, kar si zdaj naštel?
0: Dobar kuha.
1: Ko slišite njegov ali njen glas, med tem, ko berete njegova sporočila. Aha, takrat
0: dobra
1: si gotov.
0: Fora,
1: oziroma
0: dobra
1: gotova.
0: Fora.

Vreme. Ni boleče. Ko ti na mesto budilke zvoni Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, two steps behind, ne preveč zaostajati, se vemo, da je sreda, ampak kmalo bomo v vikendu, ampak vse.
1: To zdaj bi že kar usodno, ja.
2: Siter in X Gombač, v jutranji zmeni na Rock Radio.
0: Ok, pa pa ne.
3: Usoden je tudi moški švic oziroma pot.
0: Oh, to pa slišim dres.
3: Zaradi tega, ker ba je von njega,
0: Supam,
3: da se vam želodec ne obrača preveč ob tem, ampak dejstva so dejstva, von njega naj bi pomagal uravnavati ženski menstrualni cikl. Sicer ne vem, kako je to možno, ampak pravijo, da je. In pa tudi k izboljšanju ženske dobre volje pripomore.
0: Sprav, ful moraš smrdeti.
3: Ne vem, lej, kam zdaj to pele?
0: 5-6 ful prešvicanih tipov z gradbišča mora prideti nekam
3: se vse
0: in se takoj reši.
3: Ne vem, če to čisto
0: ženskam govorimo.

Bruder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Kar si stranka želi, ima to. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro, folk, oziroma dobro dan, dobro jutro, oziroma dobro dan, Jimmy.
1: Jimmy Hendrix je na današnji dan leta 2003 postal po mnenju Rolling Stonea največji, najbolj sijajen in najboljši kitarist v rock'n'roll zgodovini.
0: Upravičeno.
1: Zdaj vem, da tale titula je zbudila precej enega negodovanja, tudi verjetno, enih debat, en pa enega prahu v luftu, kaj ti, tukaj so tudi ostali mojstri, naprimer kot Eric Clapton, Chuck Berry, Jimmy Page, Stevie Ray Vaughan in ostali. In vsak ima svojega favorita, bi jaz rekel. Čeprav pri Jimmyju se skor moramo strinjati, da model je pač bil pionir in to tudi ostaja.
0: Pa, po mojo bi se tudi vsi te ostali strici strinjali, in podprli to trditu, da je on največji.
1: Verjeten, res veš, kje je tvoje mesto, ko enkrat Jimmy stopi na oder in zabrenka.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo

0: kakšna je razlika med sredo in super sredo?
1: Obesta v sredo, še posebej druga.
0: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Gaj in svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 € priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 € pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
8: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
7: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinia.si, the future is now.
9: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

0: zgodov, ki je odprta laguna.
1: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Kam v soboto 29. avgusta?
3: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
2: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
3: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Pokažite svojo glasbo, svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Radio Service. Promet vreme in rock and roll.
1: Nesreče na dolenjski avtocesti na uvozu Višnja Gora proti Novemu mestu. Zastoji so med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Lesce Bled, Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper. Predmet ovira promet pred razcepom Kozarje proti Ljubljani. Večinoma bo sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature se bodo gibale od 25 do 30 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kmetje zaradi rekordne cene kmečke nafte, ki je presegla evro in pol na liter, za zdaj ne bodo protestirali pred parlamentom, je povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Z ministrstvom namreč iščejo rešitve za znižanje cen, pri čemer čakajo tudi na odločitev Evropske komisije glede znižanja trošarin. Vlada jim je namenila več kot 8 milijonov evrov pomoči, vendar opozarjajo, da zaradi nadaljne rasti stroškov ta ne bo zadostovala. Obisk Los Angeles Lakers je Slovenijo postavil v središče svetovne športne javnosti. V tujih medijih je bilo objavljeni več kot 500 prispevkov, objave na družbenih omrežjih pa so dosegle več kot 40 milijonov ljudi. Posebno pozornost so pritegnili Bled, Ljubljana, Stožice, šport, golf, kulinarika in naravne znamenitosti, pri čemer je pomembno vlogo imel tudi Luka Dončić. O obisku so poročali številni svetovni mediji, Slovenska turistična organizacija pa je dodatno promovirala Slovenijo prek svojih kanalov in digitalnih kampanj. Dolly Parton je svojo glasbo, prijaznostjo, velikodušnostjo in dobrodelnostjo povezovala ljudi različnih generacij in političnih prepričanj. Po njeni smrti so se ji poklonili številni glasbeniki, igralci, politiki in oboževalci, ki so poudarili njen izjemen talent, veliko srce ter pomoč številnim ljudem. V njen spomin je Empire State Building zasvetil rožnato, zastave v ZDA pa so bile spuščene na pol droga. Na njeno željo pa bo pogreb potekal v ožjem družinskem krogu.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.mladinskiknjigi.si.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet. Gremo!

0: Petruškov. Wow! Big Bang!
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
0: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
5: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?

najboljši oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

Столетие. Я у зраку. Туди на Рок Радио. Чистий рок.

0: Poznanje? Naerudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudio.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Gaja je nazaj in tokrat gre za res. Nova šola, prve ljubezni, nepričakovani zapleti in nora reševalna misija. Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
3: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
4: Kam v soboto 29. avgusta?
5: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
4: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
5: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Kar si stranka želi, ima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
4: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
0: Novo na Rock Radio. Novo. Na slovenski rock sceni.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Zb di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
5: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
5: Actinia.si. The future is now.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter.si. Rock Radio Drive Time.
1: Čap, tak sajte, ko treba začeti z Drive Time, kot vsak dan, od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj, ne bomo mi štartati, Jimi Hendrix, Purple Haze, Goo Goo Dolls, Iris, Billy Idol, To Be Lover, takoj za vsem tem gremo s frišnimi singli naprej, da te tu ostati.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kul. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

štirje brata iz San Diega, oži javnosti znani kot True Blood, so v teh avgustovskih dneh flikli na sceno svojo prvo frično singlico Paint a Picture, pa jo zapakirali v EP, zdaj tega se bo dalo dobiti čez slab mesec dni. Dečki so stari 13, 15, 17 pa 18 let, ja? Kar pomeni, da če bojo obstali na sceni, da jih čaka dolga karijera, valjda. Zdaj, skupaj špiljajo sicer že odkar je najmlajši imel 6 let, torej približno takrat, ko še ni znal niti brat pa pisat, tudi ne, najbrž. Zdaj, skupini se reče True Blood, naslov frišne singlice, da ponovim, pa je Paint a Picture.

0: Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni, mesni plaži.
3: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
4: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

Keep the Faith, Bon Jovi, Rock Radio, poslušate Drive Time z vami vsak dan v tem cajtu, valjda avgust se izteka. Kot veste, s tem tudi glavni happeningi po arenah, dvoranah, stadionih itd. Zdaj si noči bil eden zadnjih na voznem redu, Judas Priest, so špijali v areni v Puli. To upam, da ste bili tam, da niste zamudili. In to je dejansko tudi praktično zdaj zadnji en tak malo jači koncert v naši bližini. Zdaj edino, kar še mogoče za Labodi spev, ja, po letu 26 pride v poštev, so Hollywood Vampires naslednji teden v četrtek v Zagrebu v areni za videti pa slišati.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Tipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-tipic.si.
1: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Kaj bo soboto 29. avgusta?
3: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
2: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
3: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
4: Tok, tok.
5: Kdo je?
4: Meni.
5: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
5: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
6: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
7: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
6: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
7: Actinio.si, the future is now.
8: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
9: Rock Radio Drive Time.
10: Čau, tako cajte, minuta manjka do treh, dajmo mi nadaljevati Queen Bicycle Race, Elena Miles, Lover of Mine, The Lemonheads, Mrs. Robinson, pol gremo pa s čem, čau, tu ostati, pa boste slišali.

Če je ironik. Alanis Morissette, eden boljših štiklov tam v 90-ih letih, zdaj Drive Time poslušate vsak dan ob tem sajtu, jasno, od podelka do petka. Zdaj v takem času leta 86 je Rick Allen. Kdo je Rick Allen? Def Leppard Bobnar, ki je v nesreči izgubil roko, to veste, zgodbo tudi poznate, verjetno prestal. Svoj prvi live comeback po nesreči, ja, Def Leppard so takrat špilali na famoznem festivalu Monsters of Rock, za dve leti kasneje pa so na ta istem festivalu, za kaj to smo razlagam, špilali Gunsy, Iron Maiden, Kiss, David Lee Roth, Halloween, Megadeth, pa še kar nekaj drugih. Zdaj, še enkrat, zakaj to sploh omenjam? Zato, da si zamislite, kaki line-upi so to bili svoj cajt na festivalih, ja? Rock Radio Drive Time. Sami težko kategorniki, pa še nekaj, kar ni za spregledati, valjda noben ni mobitela v luf držav, ne, pa snemal, pa se je slikal, pa ustal, pa vse skup, tako da lepo je šlo vse v tem cajtu, v tri krasne.

Poletni zvuk i roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

Rock Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Moder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Pa dobro smo.

Dark Nights, I Believe in a Thing Called Love, Drive Time poslušate vsak dan ob tem času, od ponedeljka do petka, valjda. Zdaj točno 40 let je star komad, po katerem človek še vedno dobi pipi haut, ko ga sliši. Aerosmithi so ga naredili, na novo posneli dejansko tam leta 86, z Run DMC pa naredili nekaj, kar so do tistega momenta vsi na svetu mislili, da se ne da, pa da nima smisla, pa da kdo bo pa to poslušal? Vsi mi, ja, tudi 40 let kasneje, normalno.

0: in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Nesreča na cesti Kozina pod grad ter na cesti Razdrto Senožeče. Zastoji so med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, od Logatca proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesta, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Večinoma bo sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in temperature se bodo povzpele do 30 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada bo rebalans letošnjega proračuna predvidoma obravnavala šele po jesenski gospodarski napovedi Umarja. Z njim naj bi se odhodki povečali na 18,4 milijarde evrov, predvsem zaradi višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za načrt okrevanja. Pristojni minister Andrej Šircelj želi javno finančni primankljaj ohraniti pod 3 odstotki BDP, ta pa je v prvem četrtletju že znašal 3,5 odstotka. Avtomoto zveza Slovenije je pred začetkom šolskega leta začela kampanjo še 365 dni, s katero opozarja na varnost otrok v prometu skozi vse leto. Policija bo okrepila nadzor v okolici šol, predvsem glede hitrosti, parkiranja in varnega vedenja voznikov. Voznike pa pozivajo k večji previdnosti, starše opozarjajo, naj bodo otrokom dober zgled. Posebno pomembno pa je, da so otroci vidni in da vozniki ob njih zmanjšajo hitrost, ter so pripravljeni na ustavitev. Španska policija pa je sporočila, da so po njegovem četrtem pobegu iz italijanskega zapora prijeli pobeglega zapornika, ki so ga poimenovali mojster pobegov. Njegovega imena in državljanstva niso sporočili, so pa poudarili, da je nevaren. Italija je zanj izdala evropski nalog za prijetje.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti

0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije, nenavadna dejstva in neverjetne resnice, uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Rock Radio Drive Time.
7: A vsak dan v tem času, od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj sledijo Bryan Adams, Guncy, Eric Clapton. Pa, če za sam štart dajmo mi čestitati za okrogli 60 let Shirley Manson, ja, prvemu glasu, oziroma ja, prvim glasilkam Garbage L. Benda, ki so znali svoj caj za speed, pa ostali sladkarije zaružiti več kot znaša slovenski BDP. In to čist zares, ja, brez heca.

0: dobra zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock'n'roll go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Jo, fenomenalni štikl Gansi, Patience na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem času od ponedeljka do petka. Zdaj kaj na žgatku, ne morete spati? To je klasično vprašanje, zdaj čez celo poletje že. Eno jokico, ja, tako tipično, pa komaj da. Rockersko, kar je želih, na seznamu danes jo lahko izkoristim v tem tekstu. Inside Out od Bryana Adamsa. Zdaj, če ne bi bilo kar neke pedigreje od zadej, itak noben ne bi vrtel. Mi jo seveda na vsake tolk, vi jo boste pa zdaj ob dveh, treh zjutraj, ako ne boste mogli zaspati.

0: Radio Ljubljana.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Kar si stranka želi, prima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Marton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, pri Martonu dobi.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša morda prav tukaj.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Gaj in svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
0: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si. Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Radio Ljubljana.
1: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Tja še ni konec. Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
2: Gremo!

0: Dragi stroškov. Wow, Big Bang. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Novo, Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Walter.si. Največji rockeri z legendarnimi rock komadi vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

Dneva dopusta, skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Začne se lahko malo bolj počas, potem za glav refren, pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočno, mora iti tako veselo.

0: Če ne moreš premagati vročine,
1: ohec pedal.
0: Sej pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo.
2: Oh, that's hot.
0: Rock Radio, čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

Πολίτια. Γιος Ράκου. Το δυναρό κράτιο. Τσίστη ροκ.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

Rock klasike. U so poletje.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.